0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Legendarni američki košarkaš Russell Westbrook završio je karijeru nakon 18 sezona u NBA ligi. 37-godišnji Westbrook povukao se kao rekorder NBA lige sa 209 triple-double učinaka. Tokom karijere 9 puta bio je All-Star, a 2017. je proglašen je za najkorisnijeg igrača regularne sezone. Najveći trag ostavio je u

0: Te radio. Uživaj u muzici.
1: Makedonski fudbaler Stefan Ristovski više nije igrač Sarajeva, potvrdio je klub sa Koševa. Iskusni fudbaler napušta Bordo tim nakon godinu dana, tokom kojih je odigrao 36 utakmica i postigao 3 gola. Ristovski je u Sarajevo stigao iz zagrebačkog Dinama, a ranije je nastupao za Sporting iz Lisabona, Rijeku i nekoliko italijanskih klubova. Iz Sarajeva su mu poželjali mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijere.

pričekati švedsku i poljsku. Carver SB spisaka treba objaviti za otprilike 2 sedmice, a među potencijalnim novim imenima spominju se Zinedine Smajlović i nekoliko mladih

0: pojačaj i uživaj u muzici. Slušali ste Sportsku groznicu uz najnovije sportske priče i analize zahvaljujući BetLife kladionici. Ostanite uz nas za još mnogo uzbuđenja.
1: Sportska kladionica BetLife. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.life.bar. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLife. Život u kvotama. Kvote su život.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobroveče. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici. You know.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.